0: Ond dwi'n siŵr mae eisiau'n lit o'n fyr a cwcl yn lit o'n bwni bod chi'n bach gwneud gwni gwa ymwet cwsio cael ag o gwa mingais dyn ni'n lit o'n bwni ba o'n fyr a ni'n gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud gwneud
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: A 2 horas e 30 minutos, Wana Baluala.